یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 27 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکہ کے ایک خبر رساں ادارے نے خبر دی ہے کہ مشرق وسطی میں اعلی امریکی فوجی کمانڈر نے آبنائے ہرمز کے گرد بمباری کی کارروائی روکنے کی سفارش کی ہے۔ آکسیوس نے اتوار کے روز دو ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایڈمیرل بریڈ کوپر نے پینٹاگون، جوائنٹ چیفز اور وائٹ ہاؤس کو سفارشات پیش کی ہیں۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ امریکی ملٹری سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں 2 ہفتوں کے حملوں نے ایران کی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا، کوپر نے نشاندہی کی کہ بمباری کے مقرر کردہ اہداف زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل میں مزید ذکر ہے کہ سینٹ کوم کے کمانڈر نے کہا کہ ممکنہ اگلا قدم امریکی فوج کے مقرر کردہ 20% اہداف کو ختم کرنے کے لیے بڑی جنگی کارروائیوں کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا، لیکن حملہ نہیں کیا گیا۔ تاہم خبر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے زور دیا کہ بڑی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کے بغیر گزشتہ 2 ہفتوں کی بمباری جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آکسیوس نے کہا کہ دیگر مشیروں کے ساتھ ساتھ کوپر کی سفارش صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جمعے کو ایران کے خلاف امریکی حملوں کو روکنے کے فیصلے پر اثر انداز ہوئی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز خبر دی کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق ملک امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ کیسپین میں روس اور ایران کے درمیان فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ہفتے کے روز بتایا کہ یوکرینی افواج نے وسطی روس میں یکاترن برگ میں ایک لاجسٹک سینٹر پر بھی حملہ کیا۔ یہ حملے ایسے وقت ہوئے جب یوکرین روس کی جنگی صلاحیتیں کمزور کرنے کے لیے اسے رسد کی فراہمی کے تسلسل میں خلل ڈالنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یوکرین کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بحیرہ کیسپین میں ایرانی تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ حملے میں ایک ملاح ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے روس اور یوکرین کے تنازع میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ تہران نے یوکرین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیف جنگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اتوار کے روز بتایا کہ انہوں نے کریمیا میں توانائی اور فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مقامات روس کی ایندھن بھرنے اور ڈرون کنٹرول کرنے کی کوششوں کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ روس نے 2014 میں کریمیا کو یک طرفہ طور پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار،
2: تام، میتے میتے،
0: تام، دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: اوہ، بہت بڑا ہے۔
3: ہاجیمیتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یاتے تسکتن دارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توری ماشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: اینے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں، بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
3: شاشین او توری ماشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشن کے معنی ہے تصویر۔ شاشن او توری ماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نقطہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشن او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی توری ماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے، توری
5: ماشو، شاشن او توری ماشو، شاشن او توری ماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
3: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائیری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہائیری ماشو۔
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یعنی اچھا۔ جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے، اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: ہائیری ماشو، کونو میسے نی ہائیری ماشو، この店に入りましょう。
0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ گھنٹہ گھر کی جاپانی ہے
5: توکیدائی، توکیدائی۔
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے
5: اکیمس، اکیمس۔
0: تو آئیں گھنٹہ گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
7: توکیدائی نی اکیماشو، توکیدائی نی اکیماشو۔
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں۔ کچھ دیر کو کہتے ہیں
5: چوٹو، چوٹو۔
0: پہل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو، اور اس کی مس شکل ہے
5: یاسمیماس، یاسمیماس۔
0: تو سامعین کوشش کریں
7: چوٹو یاسمیماشو، چوٹو یاسمیماشو۔
1: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنبارے کو دیکھ کر کہا تھا۔ یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد، اسے یاد کر لیں۔
2: سگوئی،
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز۔ یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: سگوئی،
2: سگوئی،
9: سگوئی۔
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: سگوئی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
3: اوکی دس نے، ہاشیمتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے۔
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے۔ وہاں وسیع و عریض میدانی علاقے بھی ہیں، دلدلی خطے بھی، سحر انگیز خوبصورت جھیلیں بھی، اور قدرتی گرم چشمے بھی۔ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے۔ ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے۔ یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔
1: اچھا انور صاحب، ہوکائیدو کے کچھ قابل دید